First Day of My Life her fra Bright Eyes. Her er det School of X, som du får med Dreams. I can tell you what's running deep.